0: oma la gwajilu kerekere njo se oma la gugbaro ko wale omo ni bata tin lo tin bo lojo osimi
1: adaba mi mo
0: adura mo mi omo balogun.